Exka FM 107 o etano nye ga tsama tsa ska sei se tsama go koma te ya or go mapeu e a tsinkin ga toro tso kwa nya kwa tri tri na tsoma e go swara swara na ga gbe gbe ya ga dung dung wa ga nge e tso kwa ndi tsa tswa di o tsa ga e go isena go taya a ra tsin e go ma ga tsam go ka di sino shan e kwa na ka ga shan tsama di ga di o go ta kwa abase ya go ke di ga di ga tsama ana go ta kwa do wa di kwa ga mo a sene go ta kwa undo msene kwa do ga do ga koma te wata kwa venu ga nwa wata kwa ga munwa ate ajena kwa tsam go ka di a tsam nwi ha kama nwi ha kama da ajim da goma te ya ro kwa tsam di ka tsama ai ko di kwa koma ai di seis kading e ma seis kangwe ma tuwe de senden sesen twenda na ta kani kwa mkwa kwa takwa hose ukwa de kwa ngi am angu kwa dung dung wa de kwa ngi no hata mga ha ata ha kani kwa mkwa kwa takwa ha hose ukwa de kwa ngi am aha tam no hata mga ha dosi na kwa mua asin ha ya oro kwa ta imgwe mdeta ha hata no ina nge ukwe na mua kwa takwa ina hose na kwa takwa ina hose usina kwa takwa ina undum sin ka kona he mu asin nge ukwete di tsam ya khatin te di mu asin ka de ne kuma asin ka di anu te di ngana kya re ka di tsam da am im kha tsam ri tsam a ji kha tsam ji kha te ya ro khata ha yuni ngwe ma tende ta abase ko ta kwa ha ka jini kuma tende ta kuma na ji wo qaet ma tir ya no duks ndu ve tende ta twa qa ku ta kha tsam ji kona ka te tsi chomane je se ko ta kwa te gwe no ata tsinyo ko ta kwa ha kwa kha ngwe na ngwe kwa kuri na kuri ji ena eji atete enta tsam na tsam je te kwa kota kwa ha kwa kate mu kota kwa te kuma atike ji hi yo te mu wa asen an eji ya te ji ana kwa te kum sin te tire ha an eji ka te kwa kwa minya hi e siki hi sin ta te hi ke su i ke ka re te ti an mu ma twa tre mu kunda ma twa tre dana ma twa tre a je te kwa kota kwa te kya ho sa ne tsam je ka je te ya ur kota no an eji mam o tsam te u he te tsam ri kwa tin kuna tsuki te ma kha khana je tsam kota kwa ha kufanika kwa tikuwa mungu kwa kwa beti kuka shata kia itinu na tahinguri karta radio kwa ndeta te udaraka kwa naja kaji te kwa kate ustase te ndeta kuwa ndate kite bori kuna wasi inu bori kuna te akayegla wama anu aji akayesu ya maku amki tinu te kere kwa kumako tu anem oka na tani ya trikarta takunu te mkote kufanika tate ngita sang manu akte kama rikamu katakunu kwa mga kwa nyeke kama rikamu tono tita angi kama si mamu oka mate kwa mga kwa mga tati ngye ito kwa ngidin ea tinkin ya kwa ngidin ea a etan ngidin ea kwa mamu oka mga atan ea kwa kuita ta kuita ya am a ha ha ato mati kwa ngim am oka mki drapa kwa shua oka a kwa karuna ya kwa him am oka ha nwi ya teo kwa kwa shim kiao mga to nwi ku nukuna kara kwa tak ukem ka krom chom kuma kwa kuma kuita tete hank ezin te tink ezin te te gu kezi takado kuma kaya ku tu te tanak ariko takwa jama nak ariko jarot ariko kanak ariko kuyen ariko kayenza kuma.

0: Exkan FM 107 o etono nye ge tsame tsa ska se se tsama go tagwa yena 20 minute je te nge ka mo go ata mape o ye di tsingtsing ya ga tsoro tso go nge itso go nge di e ye di o tsa ke ga a je ya kwa je o go ata mtsamkino a di te ki tsamdi ya go ata ya ha ha ha ka ke di am ima nge o kwete te a an ka de khange o kwene kha ma ki tinu na ta i ka kha tin re ka re ta kha di kha a se na kwa hin ka ya kha nin e kha a sa go ven nin e kha kom sa go veta hi yo te ta na kwa ta kwa te te ka re go te kuma ka re go te mu ka re go te wa te a ba se go ta kwa ka in ja kun ka kwa na he e mu na ta i ka re te ha re ka ta a ji kha tsam ji ya kwa ta ya a ba se go ti kom mu mi ta tin ya kwa nunge o go tuwe tu ya kwa tinto ange koma koma wako takwa to haka jeto on kara koma ate vene ngin esika adangoji ato wogo kwa inu adri iri tamji nyama kwa takwa kumwa di tamsika siya kwa takwa kari kona asi kaka khangi ukwe takha ano 16 kan esiki Kimberly sidi owa kuhua hisi na kwa ato ya kwa kuna ya guisa kia ateno ange to abasi ya kwa tata khatama ano kwa tano hinto kha ehe mua asen 16 kan esiki koma tamhe e Suresu keiki ya gwe tende ta kuwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya te angi ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya tende ta ya kwa ya tengi ukwe tende ta aji huju ane oka te kia te hao kwa na kakangara kwa ino kwa esika ngwe ya kwa ta kwa kwa ya kwa and that is the boodskap and the yeg de gis van platform 10 dat daar gaan op die yeg dag op platform 10 gaan mense afkom om vir die belang stellendes, diegene wat daaraan belangstel om die dagse viering by te gaan woon en daar is ook baie ander gebeurtenisse wat ook op dieselfde dag gaan plaasvind, dalk gaan daar iets wees waaraan jy gaan vir jouself belangstel, so diegene wat daaraan belangstel of daaraan die gevoelens het, jylle weet wie jylle is en jy weet wie jy is, wat daaraan stel belang. Jy kan gerus jou naam by Isibindi grond van vandag af die middag vanaf 3:00 kan jy gerus daar afkom en jou naam gaan gee en as jy daaraan belangstel om die 16de Junie en Kimberly se viering wat gaan plaasvind vir die jeugdiges by te woon. Daar is baie belangrike dinge wat gaan gebeur daar, so wees daar om te gaan luister en dalk is daar iets wat jy miskien gaan by betrokke wees dat jy moet nou net teen hierdie tyd al begin jou name aan gee. So dit is vir die jeugdiges van platform 10. Dit is 'n baie groot guns vir julle wat julle moet nog gaan bywoon die dag se viering wat gaan plaasvind in Kimberley vir die jeugdag. Adinge ukwete dia khakumot ange ukweta tata kama ana kwata kwa dose na tin hito tesi yakwata kwa anxe he cha sina kwata kwa huwa dikwana asikom tsukwa ino kha anke sikoma gwatin tsukwa ino kha simuwa agwa tsukwa kha kuya gwatin kha kunwa kwata kwa huwa sikom dati Tino kuma asenta ahe, anyama kwa takwa kwa mua asenta kia atinu ngin esika ekaru kwa teko kunga ditamka isi bindi ngasi ki kunga kwa takwa sikuna asi aha mua asenta kia atinu sigara kaha dia a takwa mua a takwa kum haa ehe e abasi ya kwa tata.
1: Eka.
2: Yawa ya me.
3: Dango dema. Yawa. Hey, Dango!

0: Nngwe ke ao je gata tlhamega me yangwe tsao kwa ra tlhamse ta gone ga jawa ya kana ya felesa sekeng nngwe ga tsa makong sa ga o jao sheme go ta kana tlhame ka swera mo ka felesa ane ame ha
1: ame he a ti o ka hanja ka ti tswara ikondra ka jao mo ka ti tswa no ti si vie ke ga he a ti si bagane ki te no ti 77 ta ti si tana he o me ga ki takwa ti thoro na henu ti dri kuri ma ka deta bute he ta khati si khuri khuri nu ti ngam kho kombo ni muti kana henu ma jambe ai ji ma kongwe ji njiba ai ji ti ata ma kuwa mana te kwa kha aveta ka khacha ku cha uveta hambe aki cha hi ka kwa kuwa mveta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a khae ka kha cha jao ka cha jao ka be cha diveta o nta cha wati ya hwa no ti gete kwa ti kunwa te cha cha anga ite kwa kha cha ku secret patrol ma cha ku ta mi ta no ata kha cha ku e kwe cha no ata kha cha kwe a kwe go tu mtin irim ka no ata kha ka ha ku kha am tu mtin irim no ka si gu kwa ma wo no ka ara kha ko kwe ku a ki uwa khono ka ta nu ka ku ata kwe jaro kwa te ta ami a omeha ki hambe ami he jao nyana ta ma ami veta ma kwe ana kha ngi ta ti ta ma kha ta kha ngi ka ti ya kha ba na ti ya thoro na ta ti jaro ta ngi ami
0: no ami veta shita a kha mi ya muteto te kwa kwa dza weta ngi se veta stano ma veta ka ni khomra sa ke
1: a ki te u she bi veta he khom khom tseu sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana a vetam kham a tswana a nga ata te ko beng ai ma te ko kama ja vetam ka teng ai ma cha te be cha te te khwana ai ki kum cha cha nya otama cha di kutoku cha o katama cha dikuto am cha ma cha adikuto ata ai mki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu a kho ya cha shiguinu cha yaka o cha ache han makata manu cha hereta abashinu cha kungu angu heta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa am khoma cha shinqago o cha shiya kwa tanu cha shiya kwa am khoma ko ka kha cha u ya am pita
0: no ata du kutu kutu atsam te na tata ko na komi ko ten te ka ne ho tinwe ka ngum na ngu khwe na mtu ngu te ka ngra ku ka ngra kwa kwa tin ta kon ten ka ne ka ngi tsa sa ka ho mtsana tsa ne khom ka ku tsa ya nge u tsa tsa tsa ne khom na ho kana a go tsa ka ne tsa tsa ne tsa wuti a ntsa be go jwenye na ka tso a mo a te kana
1: a ke ti mo a te nu ti mo a ntsa be khwe he ncita ti mo te a khwe a hi khwe na cheka kala hi ya tebe ve tai tin kwa in cha ba wa khara no te ti ka cha hi ba wa he a khwe khwe hi khwe a cha hi ya te nu cha ve tai ka cha hi cha cha hi cha tha khe ka ve du ngu ma mu ve ta kwa twa ma ata stratim ki te kwa ha ya khwe kwa te ve ha ya ka kwa te ve a he ta khun u te ekuli te hinu sha sha a twa a ka kwa te ta be ta khwe a ka twa a ka be nge u a ka be nge u ma cha o bo un khom a ji a mu wa kwa te te ta nu tu ke a ta mu wa kwa chi ya ta mara tu a ji u be ta ji ti a be na ta ha re ko ma ka a kwe na ta him a kwe ko ma ka e ke na hu he je khwa go veta he a tongo mshakyanu a khoi a tuna enu kwe kuri ti a be a ke te ke kwe kere a konu ti ti a gobe a ke ma e ki je ho a kota
0: ngo a go jinta he no hambe tim kane a ngo twa twa a khai kwa te jinga go koma a koma te
1: tengo koma a re kwa te a a kwa kwa te mi ngi kho ji a ngiao hi ngi kho ji a shuri ka ti tha ki ngiao hi sha sha kho ta ma kha te ti a ka hi a tango te ka kwa kwa veta a te no ma kwa te cha aveta ako kwam she umkita hono ako jin yao shena hi hishen nemho ni hai ya kaye ni hai ya stratim ok a jin goch elina kota hono dikuturok a dikuturok hai nanu teki chekago tem platform den a te jehoka te ta kwete te okum kuma hambere kwa hiyo twana tete kwa hiya ki ake hambe tuhushi mi gohe shinu ma oka tua te tata kwe te oka tua te.
2: Teo chirika hoji, teo kwenye jinu, teo doji, te anako tinka ya kreitra msiki, XK FM siki.

waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

tafunamanje isabavate makuse waka waka waka waka tukavangai kuse waka waka.

sanko no exchange da kungthotma kwa jan kona je angar ke kokuma swa leta tseska achte tama kwa 15 minute je te nge karma kwa tam am ultima kha angar di atan go kha kyare kara nana kota kwa kyare kara mu ansan go kyare kara tama ansan go kyare kara do sin go kyare kara undom sin katsam ji aji ya kwata khamu an kota ko kuma an ta kezu ike atan go kubu iko tikwa kai nja kunka kona ike manata ikar yesu sini gurikata ate te kir kota ko te kum di tat khuj te akhun aswara ma kota ko ha khuj kha i ji khaji te akhun na ma kota ko ha kha i ji khaji hambe te abego kezu ike ta te kama kota ko te adwatin te papam kya na ko guitu teki kai nja kun akun ta tinka i he e ta khunu te khon ma kota ko mogo khate amaka uote na ta ikra uote rikata ma uote rikata khaha e khaha doroko ta ko kha gwe matino kha isi khaji an te doroko te ha ka ji khaji nge u kunde ta te u kun qar ko kai nja kun ko tsam ja ji ya khati ya ha ji te nge una ina a tsaya su ito ina tsaya su isenta ange mo ta itino kha i kha he

0: Mariana Bango to Akona Hati Yahota and the two Trika and Hoyti Swiss and Noon. Sekare here, Sandamka, say Yamahin, say Tia Hopo and Yamahin. Say Fossi, Kitty, yes, and Yamahin, say him traditional. Tahona Kuzik, Sivinzi, and Yamahin, say Taba and Yamahin. Taba, say Yamahin, come ten, I keep giggling, oh, that day. Ata guigo oh eta ten se nyama ko se aki se ex ka ke se tu kara hi ta kono twan kan am oka ku kwa na si ya hinu su ko ko jiko twan ni se se tu ya hi ta kono a ko jiko se twan hi ta se teko na aji kwara kwa hi ti ya ko jiti no ti gu ya hi je ho ke na ngambe ke kuna ngama ko be se a se ka te tama anu hi e mutu khrupu ji Jeho koji, nti dowa kobe ngitredi se koin kaba anisinja. Chak ngobo ati chak kia ati chak diyata. Ahe ti awe kwa ne ti akseo sa hunka ko tamaka ti kia ko. Ayo kasi yako no teni kuna mina un. So kwe kia inwe ta kihena kwe tamaka so kru onyato. Nti nti ngangu eh. Kwe kwe tredi se ko chen tredi se ko kaba ngihe. Ege kuwa na oka no khatro ti tati. Te kwete oka nu kaba tate meko ak gweko he kukunwa kwa tinja nyamu kara gweko si di si awa amu kamhe ta kwa hanu kaba na kwa hanu eki te ngu te kamhe be kaba na kwa hanu akkan kara tata kwe ahe ehe mungu wago makam sika ahe akai kwa honi tawo kwa singa ho makam sika uya honi ehe kukani ya ta honi te kye nge unwa hivetu nge nyama kwa hinu anyama hima unt au unzi a Mune siku wati unzi ya ata kuna kiyani kluka. Ata kuna ten unhama unsabe. Toti ako ze unwati khati. Eka mte himnu. Kumne kamgwe mate akaba natagwekwe. Kamgwe. Takuna amgwe akuriati kamhe. Unzi amkua kuzi sinye amkua. Uma sinye keko. Takuna sinya huinu. Akwati ukwama na amkuma na eta kanya kaye. Kom anima gbeko sim anima tak ai ta khono angie takunji aji jao kuri na khono kanya khu ino ngui ki kunka ni sikaka mkhabana asikiamwa ya khoe ta khono kwe ta khono uwa khono twa mara twa ta makhare swishembe khare oro sina tekete ka koma nga swishena kwa mu anta ti ukonti akai
1: mtima atika ikonga kulingu
2: Eska ya waya.
0: No, I just can't go to and I just want to try to get to Do kwe a nga ande kuri kwe na ugi kana kwata he a kwe kaye go
3: a kwe kaye te duku te senen ai ki tsa ki ora kwata tsam na tsa si te go re tukwe na di aya ki tsa am koma kwa go ruta tsam tsa duku to tsa ku we ta ma khatsa duku to kwa na anki tsa kaye te kaye he ka tsa ku na mi to kwa krese se kwa tsa kanti tsa a sa ngum ta ku mkonta ti ku ire ngum ta ku mkonta ti ku ire a kwe a ki tsa kaye to tsa moto duku to a sa
1: Ora kwini a Xka FM tindeta Riano nduve mchele.
0: No ngitsa muzika para kwa tiso o geu he. So ya jana na tiye kwa ti kwa kuri kwi kwi ta ta no teu tiri ka tsawa kwi kwi ka isi tam. Asi ke siere tama ngana ta ka ka o tsenwe ha san ja ka o tiye ya te ora tam.
3: Ti tsan kia nka ngitse ya kwa inti ni shika ti teu sa kia nka. Kia nim ti a nya ko kwa horo ta ke. Ti ho e ayo sa khum mara ti ho e ya kia nya kwa ta kwa ne. Tiko e tamati je onti kia nya kama kete ha ni ho ki.
0: No tsam kia mo di video di kulu ka sane teno. Ngwe to e kwa se tava ka so o e ki SABS ya so rado ki e kwa ha a jeuji. Ha go no baskopo go di kulu ka ra ho ti ha. Baskopo e tamaya mo ko sen sa nya ti ha. SABS so to ko kon di ke SABS ya en tiwe drita. Ka un ka nga ka te so re ma go ha a kom ka ane.

0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Nde na te ma koko maton, ta kwa ntwa, te gamki ya garahuino. Ta kuno shomu mamba ko hiyama ntwa, ta kuno amakako epa ta koko. Kwa man unwe, gako kwa man unwe, ta kuno am tra man ntwa. Ta kuno berem, siyum ka kwa. Ta kuno teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, teko, Da kuno berem siyum ka kwa da kuno teko teko teko teko teko kwa we ata te muwa he kwa

FM 107 9 tsame 9 tsa mo kota kwa 18 minute de go date data yange karma go kota kwa de go date data tlhiyesu ye kota kwa te a kai kai ga kunka tim am o tsam gite a ka de ngo atante yesu sin ka tsam ji a abasi go kota ya haji yesu sin damiten mi te betanisa ta mi te e kunyisu ane kunya kai ko te kai ko jamana kai ko khose ko khose ko ko te kai ka kona jim am ima khamu wa adik manata i kara de karta an kha ko mati kwa kha na kwa kha do wati kwa kha na kwa kha abasi ya kwa kha hintio a i he khaki abasi ta khuno tra

Kaska tama temo no tine ama ko fier tin khamani te tsangi kara khwara doner ten sieven oni kha FM kin programme te an ka tin hem let's learn tami te kwana mka ti seta satarda han e kito darana kare ka na ve ke temo te ya ro khatam na ve ke ki sure tsona no tsa ko ntama ng a ke tina te mo sana khatan a zwa ti tuna ng a za o tsia tsa wate sure tsonta ma te mo ye ko an ta ti examen su o ki ina ti tsamzi ki nave ke ina khati tsamengu ina bokaze tsunse ina qiya ko avasita dinu kai kuze kite munke he tsamte anga kulita te hito te ana qai ke din kwe divin kona seta din tete anta tite ukona tsamzike nyama khwati ya qara te examen ni tsun sakiri te mote ukona nge a te khati qing qing ka uziki dango zite ukona ngomuko kana bokaze ya qiya ko koma atati konete un site ukona tsone sa ngobo di onka e kinge gana buka tsenya mako tsiye te tsam tsike tsuna ki tsone sa tsikire he yaqo kone manu e ke he tsam tsora kwa qo class na di hozika nga kona ki hitu te ukona ndira te zaro kaina ko te muta di examen en uta yams na khwati ha tsam tsike tsone sa kiri tu tsam tsika te mute kung te sure akunga kwa te tin te te a mayoni sa examen kwa ya kwa ta tsam tsike a arozite ko no qoro qoro senzi ta ma khati ko kone ke hito te zaro kaya kate utona kimia te radio zi volume zi ayon satengie kwa kara koreve tati of TFE am temu wate kamzika volume zi ayon satengie kwa kave tati nuku kamzika temu tunga kwe kenya kwa te dara kwa kutu kamziki te utona ange hana buka zi yama kwa takie te kamziki atam temu te dango ya te utona kano ngo kengira kia kukuma atati kone te ansi te ukona avasi kako kona ziti tam zite ukona nyoma kwa hizi kone heti kehemki kwe hema tam zika nyama kwa hama kasi na kutakuni ma tam zika siya kukiri ya go na tam te ukona nge ahana buka zi yama kwa tati ya akia te tam ziki tiyo te nkobo wa hinza tuka te tam ziki te ukona kikuma awe ankiunza kanago kwa kona kite zaro ai heka aziti zite mkungu zitu tam ziki temu wa ankobe ai ziki kwa nabuka zi akia te tam ziki kwenye tsa kiri tidoka te eksamene nyama te hatemu wa tite ukona uro ziki seko nda ikara klasi nzite kwa kukungu wangota no kwa mtuwe na veta manteku mtemu wa kwa utati roster ziki nda ikara te ukona te klasi na kukungu wangoto te maka mzika gara hesi ya kukiri ya gurita temu utati kwa nehe teke heka mtese tati te ukona nge akwa kama te kwa iya kwa tatam ziki nu ukan eti eksamene te ukona gara tan izika seko kwa kama kwa tatese tati venu afu kwa tatama temu buka kuzenge akia tv tante kumute rostere moko ana kwa ikwa kham a afu ezikita matitse tse nkhana buka zia kom karate mo pita ti kone buka su ti virisi si ya ku gara hete mo te ukona kitseka gutamano te ukona pende zia ti ya zia felure ku akamziki kwa kone ki anceun sa ceun sa kiri te zaro he kha ta ti te kumute nse ayon sa tsava tamanti do kate kasno kuna katama anceun sa kom hem Dingo classic enza kunta ti fra aho gra 12 classic ya khwati na heko onse khana okuri okuri henhem nga kone ki kuri suka o ki tinsan ku ki tama ina tsun sa ina anza buka he ki ta tin te kun ri tama zaro qaye anga o ziki te mute khata tim nu kun kona ka te ya te tsams ka te mute o kun kon ta ma sure ki ti ham nu sure ki te kona ti tsams ka han ta ma tsan ku ja wo te tsams ki nga kone ki kun kona te mu ke het sam sure ka te karo ta tim ava te ansi ti taman hitio te kun du khoma na tanu te avasi ka te o kara zeka ta khun sure zika te mu te karo ta ti kone a ya khata tsams ki ike he wese na yema khata zawa te zawa se te ukona sota khata nupende zawa en te ukona kha sota khata a tsams ki kone ki te zaro ka ta tim te ansi ti ya tsona nguta tsava na khati tsams ki tsams ki sure he kungusa ya vakobe kwenye tseuni sa tsava te kungte tama tama te mayoni sa tsava te tatitam tama ntido ka tinge a zaro ka ite kari tsamska te ua ua go tsava hise ya barahete tutuwe te tama nti ua kwenye ke he tsam zaro ka nge ati te hoko tsamska anhu zike tsam te mo teki zao sinako te eksamen tsamen ya hwati no sure tsuanam yako anta te khana buka zengo huve tatim
nokwana zitamagati mungu kwa kukata ting kasin kamziki minya tete mungu tsa kasin te kamzika tsa umanu zi aguya huve tatin huzi ni eskate mungu kano fer a tiner nato tingyo ukunaki social media huzi ankeun sa te mungu kom karaha mara kasin kamzika tsa waza kehen kam dukuto tatin kye kasin su osiki sa te kamzika tsa hii tatin huwe sa usiaw fune tsa tsiri tatin kone botska huzi kehen kam ya ago sa kasin te kamziki no sa kasin te taman sa huwa hu no botska po enza sa kutara hun sa kasin a hii zi te mungu kamzika tsa kasin ek enza kunka ve ta hii ve no tu kamziki sin mkwekwere na huza ki ha ma kone ki tsa u kasin ka kama tsa duku to tatim enge a kasin su oi ki tsa kana hora kamzika tsa u siyaw fune tsa tsiri tatim no ti ya huzi te mungu kamzika hii enko ha ati minya kwa kwan kasin te kamzika ma anu zi atanga kuya kwa ko a radio zi volim zi u tse unu sa kore zi tama te mo ha ata I kara kunga ko ma kona ki hii kyo te zarok aye e kha miya te ve te tsiri na khas eri sa tama te sai siya kore tati kone kona examen hanya ma kwa tino tse unu sa te mo hong za kia te ta hong hinza ngobo he tino e tse ka ve a khuz yo ka nge e kha e kha e kwa te kamziki kone te ana kwa him kasan kuna te mo wo tati a kasan te kamziki nka o tse ka ku he ta hong te mo Kinga or hampe huzi demo hunka kwa I huzi e kasin kuna wota tin anzi kwana zi demo ik e kasin a kin kara kungo nunta na beke hota kamski demo kasin and gok enza ha kun tati kamziki into a demo ku kamska demo a kobenga o zukun kuzi tins in a kozarok I am go te ukwana kite kata tim tazi kai kuzi kite kikrente kum tati radoner tins even o ni fm ki programming te a ka tim Let's learn to make the second yams na kwata hango, siya kwa khiri sa hinye, ya alfred, ama di kwa kham.

Eskatamete mo no tinek amako 33 minute zengi kra kwa radio nertensieven oni ge FM kin programate ankate let's len tamete kwanam kati seta saturday hang ekito darana tarika hitote kasna itemet programen kai kuzi tete yakke kirinti komate kasna di anenza tsewun sa kumate tsan kwe kurisu ka okite kokona zikati ukona eya khanya magwan hanu tuna temo kwanam ka avasiete khana unsiango nyamsa tito ka te hra 12 to hra 7 nyama khwan hanu hra 6 to te grat era na temo te kwa khana unsiango avasiete ncamzikin tsun sakiri kai kuzikite komate kwa ham ngo te ukwana usuresu ena esiye kwa na kucamzika temo ncabete sina qohem examine karati taman temu te ukona kucamzika eya qon ahinzi temu kucamziki tsekave khanke atemu katino pentehem ancamzike te ukona temu wogobe karati cam afrasti le karati ve camziki makona ki ancun sakirin peinave ke temu kanchete ki tihem no kucamzika temu peinave ke hiya qonke ukwina sure kitina ze evita no tseka gotinge hitu nyam camziki examen roster zitu wodi kwa khatu uganzi teti kwa ata i toti sekungo khirita ti examen su barahem kwenye nyam camziki to eno tseuni sa gang komu mwati na ko tseuni sa tia hozi ya kwa akarati to unziki examen nguta yama kwati ha camziki ndi hozi to hinyego ndi hozi to hinyego beta kwenye kumwate he kroma kwa a camziki nbuka ya ki tseuni sa chama sa kase ntati zama na te chame se yuko temu kroma kwa marabuka ya ki tseuni sa cha umano za yama kwa kata ti camziki ta examen nguta taka eni yama kutu kwa ukara hinga kwenye ki hito naveke peina veke temu ngete ya urohwati hae to umanuzi of to uhinzi to ukezi a kani karakube nyam kamziki to ukeretizi kwenye ankeun satse kati do kate studi rostere tamangye ato uwa itano a studi rostere hiyo kuto kwa tati kwenye to ankeun satkawa kuto ngoto kasine keinza kukun tati kehe kamzi ikwewe mara keinza kukun tati nse kakuti he studi rostere ngye ato nga mahwaiti kamziki hito zarupa ito kato dukuto tati kamzi kwenye kai kuzite mutiti ya kikirinti kumate enu tsao kame sa kas na kwahim tiwe irika nyam e kao dri irika kas na siya kukhiri gutanu a kamzi temu enu ya gutsa uwese na tsao ka ventemu bora kuitama a kamzi ka hisna gun eksamen su ogi sa ti kamzi ka me a kamzi ka kurogo ndi do ka te kuni sa tsa udo kwe tsa nyam kam eksamen ki nyuma kwa ikwa kata kwa tati kwenye tito kate akuzi yo kato gare kurina kutamatosi ogo bora ofu zama akuzi tamatosi ogo na kwenye kim ankeun sakiri examen kamzi kitemu atanyam kere hita uke hita kwa kutotisi ya kukhiri khiri tati nkai kuzi kitama temu titi ya kre kiri ndiko mate kwa na kasi nte kamzi kitin kwa na hunka kuzi tu kamzi ki tu kam temu dika naka kwa kuzi tu kamzi kate kwa utakunu temu te anat ai kitin te ven temu ai kititin kwa te kitin kwe te kitemu kwa kuzi khati nkwa zite kwa maha siyafu ne a kasi nte kamzi ka kasi nkuna hinta tinkwe ets eri tsao siyafone tsa kasin yukurina huyo undika tsao siyafone kwa na akam ziki ngo tsa u kasin na kei nza kungu sa teko tu kwa na zika temo kubi kubi sin save kwa na zikam tsa eri tati tsa kasin si uoi ki ha kam ziki nte kwa maa ha temo hiyo kote ai kwete tu kam ziki tunga he ete se ko kou kara kwa tanza teo kwa na kana buka zi kie di tamano anzi temo kwa na u kasin zi kou nsa hong kako kwa na zi kwa na te tunga kwa ta kam ziki teo kai ku zite ewa kai kwa kutu kamziki no azite mute ukwana ahunka kutie fia zu volume zi ukeu nisa kore en radio zi volume zi kreu nisa kore an kreu nisa kwana ukase na temo ahunka kwa na ako zitinzi nse kunta man hiti o temo wako te zarok ahe kana kute trevek etatiko ne te trevek ete kamzika te ukwana ukase nzitama kreu nisa temo e nza kongo ntika na katama ti kreu nisa kome atimia kwa kie ti studi rosti retsang mo ho eta ndu kuto tsa studio roster tihe na kotwa ata e garanti kwana zita maha ya komu ato kasente kamzi kasende tande ho ze passe ndi ho ze kunwa ai kham
nukunga ay ko kuzi tinzi kaya kamte anga kwa kong ta sao kamzi kaya kumuka kwa na hekasi nukamete mo kia hobe stress yetsa ka ogo no stress yete mo tin kamzi kanta hiyo kutsa o ogo anga kasi nsu o kisa te kamzi kim ta usan kam hiyo kutsa na kumu Sans comme ce que ta veta te très ouvrant grosi am, qu'on ait un comme ce que t'es mon sang et crac, que ça au manu c'est qui, nous t'es mon, ravana ta bouca et que tu y a des comme ce qui, comme et ravana ta ouha qu'on ait ca, bouca sucré et enza compte t'in, nous ça souk a été mon, un tron sa kiri ha, kawa kosa, ta tron sa ka ta t'in, tron sa kare grosi, ta tao ka veta te, qu'on ait kare grosi t'es mon tout comme ce qu'a hiako, et ça a t'ere karahong un an et timika. Tino sa tsun sa tere kara khonke a kare go ja tsun sa tsang ngo kha tsamse nga kona ke khwara e go se tsang ng tati me ya te hrunde o fura te tsang ng tati ni tsamse te mo tsun sa tse ka tswana go se stora na stora te mo te ka di ko sa te mo di tati ng tswana go te tati a tsa klashin te tsamse ke a tsi te mo khom e kha go kha tsa o klashin e ke nsa kung tati ta tsi tin se kwana zingo klashin di o ke tina hie go khana o anza mo na go khwa go ka ta Ta ka ikuse ke teke ke tente kom tate ra donor 107 o ni ge FM ke programme te a ka dingwelets len tamete se ko yams na kwata ham ka isi ka tswa ga mani deze te mo e ya go hansi ya go gerisa hie ya fire ka amadu kwam nung es ka hie ko te a si ngo so plai ke municipalite te a kra ti kwa sa go hem es ka te mo te so tago sa e te mo ho mana se siri ka hambe go to ti win es sa e se siri ka te mo kuwa ko gabana te ya go Ma kona ki saad zinke ati kore na ti tinzi ati kwe wata ti nawe kekim. Tanzi bori kwa kuzi tinzi teke kirente kum tati ra doner ten siyewa. O ni ke FM ki programa nge gwana mkati setam. To tarana tarika nawe kekite mo letzlen tamiete nawe kengo te a an kati saan ete wota ti. Taman kasan kona kengye ti gara fak he manda hat etanu. Ik en kam ze kan yama ko avasi kwa nek eya ha avasi etu do kati ina tsaun sa kuma akago ngo ina agarasa si etin e ziki ben ina garate tsam ziki na kuma anako kia inkara ngo zaota ehe uta kuyo tsang e zika yama ko tu avasi eti tsam ziki temu tseka tamanu tinti ya kuzi tsang uruwa go ma kona yaki ti do kati hersena ng tsam ziki kai kona kai ti tsam ziki ti do kati anka tati Mako pende etsa wota tinge afdeling A of afdeling B afdeling C ekitsa ya ditsamse ka mapo mako pende etsa wota ting na pende tsangana tsa tsao anzange e ya khanya mako aqashe ditsamse ke doka te has pende etsa wo kunge a tsa siya ku gara te tsamse ke that anqonsa kirik e ya kha avasiye ngudi tsamse te a ka tingo sure tswana gana o Buka tsao zek enza temo kong kwa tati examen si o siki tingi kwa kham. Ta kwa iku ziki te tia kekren te koma te programe nge let's len tamete se kwa yams na kwa tahanuk e si ka nien tini kham ni tezi e ya kwa kham. Programe ngo siya kwa khirisa hiye ya firiek amate kwa kham.

Ons kyk dan met die monotoniek amako 50 minute jenge krag waar donor den 7 onige FMK Saturday ngeki dit het gehad ja kyk ring aan ons het se ka kai kuzi kas na die anyanzango examen net u kon ek eyang ya magwa te mo qarako tsams ke tsuna ya magodi ya te mo gana o ansa avasi ya te kwa gam kai kuzi ke dit ya kyk ring te ko ma dit ko te u zarok ai henu kas n kwena te mo tsunsa kiri kwa gam go gana o tsawe ke enza kong tati kas n tsawe ke enza kong tati kwa khomete ina o kaga nga kone ke nya ko mo kra ding ta examen ya magwa ti ha tsams ke ti kwana dzi ina mongo kwa ku kata ti kone examen e karate tsams ka kas n tsawe ke eta ti tati ya go dzi program ke te motiti ti kwana dzi ina mongo kwa ku kata ti kone examen e karate tsams ka kas n tsawe ke eta ti tati ya go dzi program ke te motiti ya kwa

Ekska FM 107 ke nxe ke ne ga ba go bola wa tlhotlha wa ke ka 15 ka 11 ke radio ska FM te go go go go man ke go 107 ke nxe ke ne ga sa go program nena wa civic media so le nxe ke go to nxe ke program nena wa mi a isa skarmish ya mko sa mko se nxe ga go tlhotlha go go nxe ke go program

0: tse ka tamang temong ga te o kunyetse ke mayoni sa ya ka tereta ga temong tse ka nya go ziteng tse ya temong ka da teng kone tse ka heteng ta kon tse ka nya go ze ga teng ye a temong ka teng social media se ka tia tia temo ta kwenge o kweta temo tsao ka tem ntse ka temo tamano temo kano a tsam kwenzi te tazi tseuni sa kuya te ko khuzi u temo trek am ka hinzi temo tse wata tsa nge a tsumkhum a tsamu sa ncana kwa taven sa darasa kara gora tanu tsa amkom a ngise ayoni sa ngu tamano tsa kyare ka kungu tsa si ogo am oka marang tsa ka temo te tsa hoka te sial phone ng ai wa te ngwe te nge ho we amkom ki ka te tan te biela nte wa qoven social media zi te tsano an kwente da temo te qae kwa qota ti ya go zite ukwinza is the nwa ga se go tsuka ra kwa ta ngise teng kukwa ayo sa tsungi kwa temo te tin tamano an tse ka taman hi tyo temo te u khasonde an he enta i ka go dira ka re tam kwa nete ansi tse ka tama o tse ka ya anzi tinzi i ke se tinzi nta i tsuka mzike temu te u manu ziki na te u tsak amzike tamat ere he eqhaqo kwa ne he a tsam ziki temu kunwa te go khotsi u hinya te ze antse un sa tse wa ta mara ezike ai wa te ngwe ai wa ke go tsi yo ka te ngwe te mo te ki kwe se na khaos na go tamant te mo te u tsak amate go ya te go a ofen ka te ofte kunwa te go go zi te hinya te ka te ve ko sa ga tseunisa onfexate temo te ke tseunisa ya kaqo nqa kwane ke tsu zwanga zitamaga te u tsak amzike temo yaqo timiya tv temo kwa kwengite ti tsamzike nqi social media go zitemo tseka veta tseka heti taman o tseka ya antihe anzi te u tsak amke ya kaqo go zitere he ta go temo onfexate anye te u tsak amke tamaga temo ya kaqo nqi zwanga zitamaga te u tsak amziki tseunisa ya makotege a ya go ga atsamziki nqa kwane ke atsamziki temo teta kungwa go tsa sie go tsa mwesen ka tsam kurimka da go tsa nngwa go sore go qae go tsa o kanya qaya go ntemo a tsetse ka tsete ditatam mara hin eziki te yise nku go tamano sia fonzi nwa temo te qae kwa tete qae kwa tan a tsetse ka taman hi to temo mayoni sa te u khasonde an he ga raka ta hinzi yise temo a tsete tamano nge platform ten ki tsa o ana tati to tsa mwesen manku karang e kra sate konka o ke tinta ni hitio e tun e ke tsatsam e nngomna ko am adara na ko si kwa ne sia fon ke tsui tsa o tsai kwa ko sia fon ke tsui ke go tsa o kwa kwa ko no ke tsam se ke a hinzi te motse ka ta man tsa o ga sonde a ne te moti a tseunisa ra ka sna te a kona ziki nga kona ke e tse ka go iti he sa o tsak am tsa kui ka tsunga o zingu wa ni go tsa tsore go nga a zika tsa khuno ga bana te kuwa ko kham tati nga tsi ya tete mo sa hete go te umano zikita go nte o tsak am anzatama kwa rasne te mo khasonde anzatama ga teko ta zikite mo te tsa o ka te go tsa antse o tsatse ka kwa sana ke go zio ka te a tsawa re tamano tinya te o khasonde anikits a zwang ka zia tia ga ya ka tem nga kona ziki hi te o te o tsak am ste go ya te ka tsunka o zikita go nte tam tse ga ti tswere ham ta go nte khuwa go ya ta te kwa nete ansi o feneng go kung tama anke nya ma go te o kuinzi ke ate nye de tsamzi ke temo ayoni sa sa ate mo te ke khaqo go ne a tsamzi ke hinye go mboro nka tsa wa tsa se go uru na kwa ta go tsa se go uru na kwa ta tsa manu te kwa ta a sa hinye te go nwa ga no a tsamzi ke temo nga go na ke ke he tsam tse ke he ya go tsa o manu ke ta go tsa o tsrek am ke ta te o re sonte an tsa te mo te tlo o senta tin te a ta tin go te tsa o ka te go se tse tsamzi ke tse o sa ra ka go se tseka ane ti taman otseka ayani heti hizi anzi temu teki tutamziki kana heti ukunziki kako te zao kare tamanu te hii tati hozi te utrek amzi kuya teku atemu te kungo kukunga ziki uoro kukanu kuwa kuya tati tamziki ata ha ika temu te zara tati te utrek amzi nganu tudoka te anzi unisa hasa ya tego nukwarasa nitama te umano ziki temu kehetam te wodi tago ngo kwa hozi te kate kwa ika temu te utrek amzi kiven te kwe te go zikita mahi sentati ta anzi tse ka tsitse te motinzi e kwa ko nkete tsa ka te go se hinto te o manu e te o yo ka te khara ga o beta ti mara te mo a tsamte ta ko nzi te ta zingo tsa darago inse ayo sangu karatsa mkuri matin tsa mosin matin ta matsa kuma ko amkasiya go tsa ukai kwa go tsa uswe go tsa ukanya kai go a go zite motse ka zikhati tata mara hin is ka te musial fune te tsa uka te sial fune se tsa ngu ku ta matsa wa kai ka ra khwata tsui khang nga o ke tsa ngi go kwa in he tsa ukama go ta man te motse ka go zitinzi hinse anzi tinta man hi to te zara te uchak amzika kan te kuya te kongo hi tatin go zikante uchak amzika te zara tati kone te uka sondit anye ti a tse uni sa tsa ra ka sin ta mate tsuka amzika te mu te mu a kope nusia ko tsuanga te uchak amzika wa kwa ta tsamziki te kisino tse tse re hete e kwa te te mu nta hiya ko nyu kone tsuanga he eti wo tata kone a iki ke he tsam te mu te nui te kungo ko tsukuzia te uchak amzika te mu tswezi ya teka matebeng ae mwa te ngwe kamziki teki ya gutu wangazi te anata vizi ta program ki azi teke kirente kumta tira doner ten siven o henyeke FM ki program mudere na tamie te seko ya msina kwa tahanu ti ya huzi kwa kuinki te kai kwa te huzi tek unya tek ezi te mu te kai kutati program seko nyenya msina kwa tahanu gos ya kukiri ya go yen iriek ama te kwa kata mska todis ya kukuta
1: Sete que mais tu

Let's go to the team on 12 Amakoni Hamanitizian, Jigarahua Radio Nerten 7, Oni FM Kin Kuro program Guanam Kati Setam, Do Daranak Arigati Akati Moderna Demit program Mango, a quack wind and in that like whim. Cell phone heads out, Kakutaman demo track, Amakuya te, Kuhuzia, Yete, Konkunati, Maratemo, cell phone heads out, Kakunkuna demo, two comes king, I want te, Kunati, no, I want te, Kunan, U has sounded an yetemo, films, Akonazika, Rakasna, Konti, Kwanazika, Kuzikitemo, Tia, Kirinti, Kumarite, Hinta, Tinzi, is got it out, Karate, films, a question like how at Tamano, they were sounded an yet, and films, a kiri, Kuhatemo, Tatim. Nse nku karakunga hadara tive tamano ufana nkwa trek amkituka. Kwana ufana nkwa temu antreuni sa kiri nu tseka ate koma kwa te antreuni sa kawako trevek esenta te ena e kwinki woko temu kiri zitinzi ngo kehetam ayoni sa te umano zikitemu nge kwa veta ufana nkwa zikite siya kwa ta tam zikite antreuni sa kawako ta te ukasonde aninza te antreuni sa kawako kwa kahinto temu nta sao nkwa matana kwa tiha tam ziki mayoni sakiri retam kwa ne tia kuna temu kwa nsa avati kwa kahia koko hem ai mwa temu tia na teko tuka mzika kuya teko trek amka huzi a zarote sayava kubem no sauka mete ansi te anka te kwa tseka tam ngo te utrek amzite kui karaku tia huzi ya temu ngo te hinye te kata tim kwa ne he anka mzike temu te atrawa kwa ante ukesonde anza temi kati kwa kazuanga zi maku kwezi tim no maa kuzwanga zitemu tini kwa kham angie ufone ngho zitemu te utrek amgete tuka kwe tante ansi te kwesina ya ogun kwesina te utrek amzikita matemu siya kutewa kwa gunte at antreun sa kwa kamka kwa kham makona ki ufone ngho zitemu hiya kutin kwena takunu hiya kutin vena takreun sa kwa kuhetin ufone ngho ke hetam hiya kuna kitemu zwange ya te tamziki ayoni sa trek amkitemu te kwe tia izdama hata kwe nge kwa kwa tara kamno mara ufone ngho nge ate hiya tive kwe tiki ayate tamziki ya nzwange heng ana hongwe saisi ya kia ukara damata utrek amhe egui ota hinyako makwana kitseka khutinya hinta sao kamziki hito temu kwana ufane ngkozi antreun sa tseka kama hengwe te utrek amzite kwe ka te kwe tati nukubu tati kha te utrek amzite kwe reko kamziki te anka te utrek amzeka dangwe ki te go na zwangazi wa anzatama ayon sa temu mborunga te utrek ame wogu ve tazi kai kuziki te tia kre krente koma te radio nerten 7 oni kha FM ki program mengese ko mo dira na tamie te nyams na khata ha ngo se ko khiri sa hiem yen ire ama de ko ha tsams ka tot se ya ko hota de ko mata a tsams ki ngo te a ka kwa ta bori ti he sa e te nyako eziki kwa tsa o ka ta ti ko ne u in e sa ha bana ko ko te ki ya go sa he a tsams ka ya ma ho a ka te sa tarda ha ni he te mo sa e te ki se sirika
ngwangobe toti uyinqiza kakhulu kutemo sade yako taze bori ku khuzitinzi program kite qeqirinte kom tatira donor tensi ba qoni kha FM kini yako uruna ko tise ska ntwema te ana kwa nge u khona mqoema nungi u khona mqoema ya te camzike hito te muka ma kona kite namo tita kone he te ana kwa di 16 de tsun te namo o ko kona nge u khona em ti yange u khona temo kuri 1967 ta ka tunga oeke ngutse ka kwa din an di kwana ke tia na khana o domizi ka kwanta nga kwana zika temu iziki an ehe ya te tsamzika an kwena te nga te tsiu tsamziki tama iziki ngo gwana mka munga ita kika tingi ukwena kunye ta tina ma kha ukuzi ngo wo tati nge ukuna temu kwa rasen hen an kwa karata na ki of an tsam karata nge nge ukuna nge ukwa rasen ziki tingirita azik wana mka muka ita kika tim ta ten uruna hube nko ema zunte an ka tingi ukuna di totis ya go khiri ya go akhiri tati tsamziki nga kazi tingita mante mungi ukuna ngo tia na is ka temu ka teno tsewni sa drugs kwe zao ka te kwa ka temu o zao e tsew tsamziki ngo a izi tini ngo ma kwa na zika temu ako ziyo ka hiti ngo tsewek isi na ku teo muziki ta anzi tinzi program ki te kretente kom ta te radio nerten siyeva o ni ha FM ki kuro program ngan se konyam sna kwa ta ha siya kwa khiri sa hiye yen iri ek amade kwa kham a tsam zika todi siya kwa khota

Karen Ferreira tsaniti ti acema ku Saturday hanqiki ankati all I want dan kuska kame 12 amako 47 minute zengi karahwa nuk ac ka 13 minute demo e ya kwa ha programme ko moderna tamete si ya ku khirita ti e yen irek amati kwa ham atams ka tur si ya ku hotan kwa ku enkiti ya ku zitza ka ti kwa khati demo ka ku zikiti ti acekirin ti komate ezikati mukantiki cunisa kwisina huzitimu xa usina ti cellphone timu xa ikuzikiti tiya anga kwati sikuntaman ti onana ti kutaman tiya huziti cellphone sin oki timu ti zaw kati ezikite borizia timu kara kukaqo ben borizia ti anga kukaqo cellphone waham social media ziti timu ti zaw kaqo kuzitama tiya huziti nge atimu katin kwa kwenki anziti ya wataya ezikati kasna tatia zaw katin kunisa tseka tamanu tseka anyetinu tseka ayin tseka ve anizitin zite mo kaya ko zikite tia kre kren te koma te ito te mo te o kunya kaya ofo hink e kwa nazia ma yoni sa tinsa sin he e ka kota nge social media ki ven internet ki ayoni sa te o manu zinge ati karaha ka kota no te ka te o manu zita man hito te mo te o kunya kaya ki akam kunya zite ta zite mo deki tiyak anceuni sats itiru na khatem ai kuzi kai kuzi surek ai zi temu khuzu hiyak ai zi te tata zi anceun satiyats it itlere khate kwane he temu deki kwesena te ikhawa kuzi te zao kati kwa kha khavana te noda khave tati ki tia akuzi isi na khate tia akuzi anceun satiyak tsuzi na khate no hito te this is kwa kwinkite tin ta man hitote ke he tsamte an ta tin te u kunya kai zite te ta zima yon sa tse ka te ki ya karata ta kanya kai zi swere kai zi an zite mo te ki an tse un sa tse ka khoze te mo ya karata te u kunzi ki kwa kha te u manu zin te u kunzi yo ka te kara kha ve ta tin kone te u trek am zi kai kuzikite tia kre kren te koma de kwa kan te kuzi azao yo kwe ete kam ta te kwe ete kam de kam zikite ansi te ki kome khavana ya kongo kuzi ya kenza te zaro kukunta di ai zao kitama ata te mu iya kuham kome khavana te wo kongo khavana kuzi te zaro kongo kenza kunta di kwa ham te u khasonde anza kai kuzi te tia kete nite koma te zao kare cellphone social media te zao kare kam zika te mu te u khasonde ani mayoni satia raka tita te u khasonde ani zwanga zite mu tiki kha tita kone kukam ziki khakai kukwa tikwe ahambe nita kha social media ziki kekam khakai kukwa kutanu kukam ziki kuya khanga zita ma te mu tiki sinti nkie kwa kako no tsao kai kwa tem darana ta tsao nge kai kwa kanya kai te kam zika te mu kwa rasi ne te kukekam ta ti ya kuziti te mu te u kwing ziki tseka anye ti ta hon o tseka ya antama ti ingizika kwa kuziti zao ka ati zite raka ati kese asitemu na ko kehe tam temu tati te ukunzi yo ka te karaha khakave taman te nyako an tati kan te u khasundit anye te kawa e tati te kawa e kako kwa na zitinzi tere ufa nang zinse te nku kala te ukuri na te u wose na te na dara te ve tamano ufaneng khuzite tsuka tati te ukhat amzge tre ufaneng ati ti ya ufaneng musobo ati mo ding kwin kinge ate nyama ko te ukhat amzika angie zara ati tsamzge te o oguke khuzyo ka te ukwin zike ta kai kuzikite ti akekere ndi ko mati nge programme te anka te mo terana tame te se ko nyams na khata hanu aisika ni khamane teze e ya khwa programme ngosi ko khirisa hiem yen iriet amade ko khat amzka tori se ko khotam

xka fm honor tenshiwe xinxeke nehada ke mtsa samsa fita ncina ke yaqha umtsata ke man date ke xa ke just mjolo ke qala xa mthumele ke kwisi kana xoxa umtsa ke qala xa mthumele xa mtsata ke support umtsumo umtsata ne cuko cuko ke cuma ke kwisi kana a duke ya xa mtsata ke sondaga wa xa mnqa u xhamo kana mtsa cuko cuko ke mtsa xa xhamo xa mai da ke kwisi kana xoxa umtsa fike tswa nka kwisi ke xa mtsata ke mpasi mtsa ale xa umtsa qhuma saka kwisi xa xoxa umtsa ke qhung and kwe da ka xa mtsata ke mtsa qhuma thang thang under tension wa ngake ne ha ta game cha ngho chi game cha ta wala cha ta ke tya cha ta ke dyar ta khamani ta ke ta game cha adu ke sisa nam cha ke kimberly ke studio ng wa ye ka cha cha ke bola qo qo cha ta ke play offs ka ngo cha ta ke promotional league ke kla a qo cha ka wisi kana nam cha qo qo cha qoma ta game cha wala ka qo cha qo ka wisi cha qo cha qoma a qo ta u cha chamchuma ai mtsatane khama mtsanqo ya khama mtsata ke yihi tgawisi kana mtsasata ke yihi nqi ke mtsa khama cham ke wa 16 mtsakhani de khama ko cama wa yihi nqi ta ka khama mtsata ke 16 ke uni ya thota nqo lo khama ko ta tsiwisi ke khama cham ke 16 ke uni wa kai gulica qwi sing hom yi e he kana cama sisi ya gulica ka ya khama mtsake choqhuka qakela choqhuka ka khwathi qwanqhele ke ka wa kana wolo sisi akoi tagin khum tapasi mutana khotsaka tatsiya magoli tsaka matu better future daga wisi kana mtsasa dake dj minus akamsa dake coffee daga wisi kana tsatani duita kadui tage tita khum khamu ka khamsa dake tue khamsa dake 15 minute tamsa khamsa khum khamsa sika maqeda sapato khum khum mtsa khoko tsologe wisi au tsa sapato dj minus

0: ngenza anga kwiti athi ti anga kutati jiva nonqenqeshi kiyokriya kenjar kuya eko kenza konqosa kweto ato angqosa ti endru kapi fuchs ngobona to angkonkolien to seta to angsane hinyo tekekre dakete komo ndete karate wokrata Tete kwa nakhani kwa usikitemu watu nanda sinu mki oji kam kam kui tesika no kam kui uro kwa himel foto kam wuna na hambe fera anejate hebe no aki anga iti kwa nakhano hakwa beku beku anejate hebe khan hakwa pende seisi tesika no temu no magizi kam kui kui kha wina kui kha fulua anejate beku beku anejate hebe anga kuitu hakwa upende dri Cape Town City anda sino kam ya kam za afera khawe kam za wina na hebe kam za afera ay khaman bek bek an za tebe kana kan tay an za taba khan hambe ngun ngwe kwi kwi kha kwa ya tay ko khata si ha ka su isi ki kun khoka ka su i he te kwa kwa kuna te kha kwa go nga kwa ras ka tsaka ro nok te kira da ka tin adya tsa koma da ka ya te ka tin no kha kwa i ka le tse aba se khata ka tleza 32 man bengu 23 Kwanya 18 Cele 22 Mdluli 14 Mthethwa 55 Mtiyane 4 Tsili 10 Tsikakayo 11 Sihomoshe 2 Ndlabi 21 Cape Town City Kwanu Luka 47 Miguel 5 Nzezan Zenan 7 Telo 9 Jadin 10 Alifeo 19, Lorenzo 25, Heaven 33, Bokang 46, Gabriel 55, Tikaswe 49. Alta ikara Cape Town City kotaban se ko awase kota. Ngwe ha tsati ta cricket ko xka e ko 107 o de ne ha fum tamu. Alta sin te ko mo ko han umtlatuzi sport complex tamin tem kaparem ke. Ada ko xa e ko kota Richards Bay ke US Cup kota aga ku itik. Na kwana skatsa ga runwa ku akeke ku ninga ho jiyo ka hatsa o sha ko kara tsai ko kara ku mo kekere ta kete ne anga seno full commentary ta anga ko khita kwana skatsa jiyo ka hatsa kheka ku kwa ko ga ga henwe ha tsai ka khete kwa ko te se ko kai kora ma pu te se ngi bina khwan ati sa kom ta te re ka ya ti ji ga ji na kwana skatsa ga runwa ku kekere ta kete ta o sha ko kara ha ko de mo no wel fo tu ka se ko ha kwa nga u iska tsa u si ku ya khwan ka ha kwa tsa u tsere kara ko anda seno go
1: City, the citizens, Tani Watson, so Mange, Group Ganiko Nabola, Trujala Kikwam, Bola, Tavisiki, Tetamago Antenna, Watson, the Kokota, Chitlasung, Milfortin, Kagian, 6 point Kikwan, Bola, Tavisiki, Feniki Kwan, Terebatan, Kokota, Kumako Gank, Lekwa, Akumaka, Walletting, this is the June 27th to Nagasa, Bola, Nagian, Matema, Aget and Akwaki Kwan, Terebatan, Kokota, Chitla Kumakas, Kamangomi, Rikorix Maliti, Saturn, Kumakam, Kumakam, Tanasungi Bola, Kaget and Aqua, the citizens, Mangi, my cats, the Awaway, Bola, last the Bolang, you watch Angi, Kokoda, so Mangi Bola, no Hakogi, Quantity, what's on Kamanga, head to head, Spanish, and Chance, Kuchiqua, the singing unit, and make it a winner decision to not stay in one, Joko Monkey, May Monkey, Milford, and make it one, Milke, Quantity, what's on Gikwata, Mangi Bola. Sige Martin Manke so we draw 2-2 ke kwantere watsangge kwa kwa mangi sa bola kaji mangi 14 twa fini kama kwa ke kwantere watsangge kwa mangi kwa ma ka bola make ta na age akwa kwa ke kwantere watsangge kwa Lorenzo Gordino number 25 ke kwantere watsangge kwa ke ton city gani kuna kwa da na bola kangi kuli kuna tere watsangge kwa Miguel Tem tene gya kuna watsangge kwa kwa mangi bola ma age ta na akwa kwa Gabriel ama to tene gya kuna watsangge kwa ke Hampton City gani kuna mangi hoy bola ma bola ma age ta na akwa kwa ke bola tene watsi go ho da gatsi go se number 9 ke kwa Musa ke koli kuna ma bola ma keta na akwa kwa ke kwa kang ka kala da nasunge bola ma ka keta na akwa kwa ke spiri chaga age a ko ka ko ta ila kuchi nke ke kwa de rets manke Milford la de ila kuchi blue manke ke down spurs ke kwa tere batsa ke kwa kwa so bola ka ta ba ke kwa tere batsa ke kwa ra chila ko ko ke tale kwa kuma tu tras age bola ma ka keta na kwa kwa ti uke ya fasi ke kwa tere batsa ke kwa ra manke kuchi na chitsa Milford ke kwa defend gani kuna manke peko kia kuna tene kwa

ukri hekuya hangare tak akwana sika aji te anga kota tiri nyam ka bora south africa kwa ho eng iya go ana sina mexico iseta nga kwana sika tsa thumbe asu eka no cam ka kwa hawana south africa kwa iya go akwa bora check republic kwa seta ya hono dri ka kwa te kwa kana kan south africa su bora ha south korea iseta aji te anga kota tiri ka su iji ngakwana sika tsa kikere kwa south africa ekle kha ko kenja kungsa anga iji atatlo datum ya Afrika datum 18 siki tahun datum 52 siki ukriji South Africa siji kien kara kwekuwa kesu iji anu aji at akwe ziki cha kekeko cha osago kara ha kaya kutwarta kaya tego aji te anga kutati kesu iji no te koma ni kwa no aji khuji ha kaji iji kaya kata kwa World Cup shingoro kita wakana afko ne ha afko ni kama kesu iji a aji atakeke no cha uwa gok aki afkon sikinda uta ikara hoje ko ngoda afkon na qualifier na khoy muji tin ku tui kha South Africa taba hal afkon sikite go kha ta dia ba te na koras ka ji cha cha tikin cha ji wo ta ka ya te go aji July mkite khaba go June ki World Cup ko go July mo akhir ya go date do wa teno July mo akar afkon taba khana nya mago kha kona datum ya alfu ka teke World Cup ya mago ne 19 July July mka se khir ya go teke aji go di kwa ko ka se i di no cha kia en kara kha cha de no go to a ko mo go cha XKC se ta to a kha go radwe ki cha tseke aji a cha kha go khara cha ya tego ji tsa ka nko sana ko ta ko kuma ko cheka ka sa ka cheka da beke ya tinga ji a no ha ka PSL ka betwe sika qara ko ya tikho ka nde u ki khuji be go re ta i di kha a i kha ha bana a ki Cape Town city ko go khuwa ko ya ti kho ya ke tesa nincixa ukati ke sika ha kwa kunga ko sin isa nge e ka ta kwa sika ngo ha kwa aba si a ke tsewusa akwa kwa kuri ha kwa khuwa ha ta ha kwa do si ka te ti kwa da do he tine Cape Town city ko ta ba hanu ko ha kwa khere go be ti ke do si ka Cape Town city ko ti ha kwa PSL nda go te ta ke ha te a i he ha qeska no te abe ngi kuri siki ma kwa World Cup champions ya go reta World Cup ane za champions ane za kwa ngeti kuri ki te kam World Cup we Argentina wina na riti no ngi ja kwa ma wina go reta te a kwa ko ha no aji a kwa ko nga ha ngi ha yo ge XKFM 107 o da ne FM tsa kuya mo shupishina go nga ha he no te a izikita ba han te komo to tournament ya mta te ra ba han ja ko ho tshwati ke suka tournament en si ya ta ve suka u suka te mo ko kunwa ko ye da ho kri ji ha kha ji kha mo ko ji a cha kwa kha na ta i kara a ji kunwa ko re ta no ama a ji ki wina ko re ta ha ka ju ka cha ta i ko kwa ko dro ji tsho ta ba han ha ka ji a ki ka ho ka ho ko ji ko ro ko ro ko ro si da hati mano mata kai ko gono mat ka pare sikire ta aji ha aji na kwara sik aji u sik te ba ko ku ko atwa wa ha be chakin a an za ta ba ha su ku ko ta ko si nwa ko ta e he e kai za qom qom u to ke so nda ha ke si datum 7 sik ya ba ko ke nja khama ko te aji ha aji aji te a ga ko ta ti ke ju i ji na kwana sika aji ate anga kutati ngenxe sika te yabti yabati kwana khana platform nen siki qi qi ya go na kwana hate abe na ta ikara khuji ngenxe kwe hare ta awukri khuji ta bate go non te te te kwana hate te anga go tabu han qes ka wo itabe man awukri ya go taxi ka ha kwana kha qi qi ya da ka ya hati te baskopu an ko ji khaji anga kutati baskopu inja awukri ha ka ngenxe kwe gwana mteka nga kwe kak kwa ratabe gwana mnunu mnunu skakate ha ahe te anga kutati jik marakta ya suka te gnaari kwa rakhan gebi kushu khamsa ya suki teka nga kwe ekai kwa kwa go teka nga kwe ekai kwa sa hiyan kasi ihe te ti anga te melfort kwa kanka go Cape Town City kwa kanka go tawa khan melfort kwa kwa arinza hati go na ire tsa koma an tsa go di tsekara da ka ya gatego kwa ne ka
Melfort, Clark, Do, Etik,

0: Exka FM 107 xa yini kana ke mntasamtsa futhi encine ngecamtsa ke inqomncunqunge ke ke ngona decamtsa ke wa riya mujo long da ke mtsabola ke qhumtsa qhumtsa sendike tiyagcicha uqhumqhamuke nomtsinike wola anqaka ntwe afafike qhumqhunge mtsake qhumqhumile qhumqhumi ke qhum ke wa 2 minutes decamtsa sengcimtsa cha qhumqhumi bonza cela qhumqhumi xa AB futhi iqhamtsa sike maxokisa kodwa uqhumqhuma yaqhamtsa le qhumqhunge mtsabora ngeke qhumqhuqwa wa ke mtsaqhumqhuma aqhumqhuma ye qhumqhum ke qala qhumqhumi da sendike bola ye kuyisike ngcacwe iqala ye ngcamtsa ke bola wa Milford FC sa Cape Town City ke qhamtsa ke bola wa promotional playoff ye ngcacwe ke xa aqhoqa nqakwe asingumzuma aqhenqe qhwanqwe umzuma aqhumqhuma ncuke qhumqhuma ngcamtsa sendike veke qhaqa umtsamtsa sendisa a Cape Town City samagisi aqhadwe da aqhole cha dasingumzuma aqhuna ncuke umzuma aqhota aqhenqe kuyisike namtsa qhatheni aqhonqwe ke mtsa qhale qhumqhuma qhumasa ke mtsa xa khangu qhela mtsa sendike qala qhumqhumisa kodwa qhamtsa ri qala aqhumqhuma ri qala wa disest ke a tsun ke qala qhumqhumisa kodwa ete ke usike mtsa wola ke aqhumqhuma qhumqhuma sendike ke fike qhumqhuma ke ke dream unite ke qala qhumqhuma ke mtsa sike fike qhumqhuma ke dream unite mtsa sa mtsa fike ncina ke ke qhumqhuma ke zimbali mtsa fike ncina sake qhumqhuma ke excave mo undertensio ege nega
1: katatan ke katane na kwa magi magi ka sa kwa mege me ai program ke ekstra
2: 16 unit wa kame singi ai nwi ta amane akinaka
3: matimo ya ga go ya ngwe go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ka ga tinade nyam ka ye ga e teno ana bende go ya ga le teno no ya ga gona nyama go muwe an e sika ezinanceda iye drank rana xashana de xashana jin han xashana de xashana de tm xashana be rana aja strategy qala khusha dingo kya ta ja rana strategy kumotebe aja sine kom xashana rana xashana debe kuwa gona xashana de xashana kom
4: ti andon mukoso so ti yehel o atakoroi kon en kwe yehedi ti koroi tota da khono di swese no yehe nde ukwana yehe daga ofo ngomi khono ntati mi yehe daga ki nge ukwete o hi kha khono nge ukwete a hi kha tshobu a kwenye de tshobu a nge ukwete
2: mo ya nge wa 16 uni wa khume sinkome enqwe ke radio x ka fm ka magla ka la nqe ma sintse ke sinkoi apanga xekwa ke tshuguka ka ngwatsi x ka fm
5: Kong, ayo kumkwee.

0: s'appelait.
1: Kamecheka moyo seisi etam tako 720 ga gamenete engye kwa 107 owen yege xka fm siki no programme kona wase ko nyamse na kwata pote segeri ako ga segeri kata tin tam sika ga ach irie tamate kwa ga xa sena anenza kungusa te kona tetirenu te komangu ana na vyeke dzau katiti xa sendi karaga anangokhuta tingyede gwe examine yaqana kwa taqamsi katamana ucona ngede tititate ndigana en ere gwa inqinqe ke gana xa seno gana kana nge kutamara ayive muingo nata iya kuta bana icona xa seno qobe na vyeke ya gwa hano kuno u sonda ga a ngwa go xa seno ga kusa e namuna muta go gana ona vyeke en a tseka vete ngwa go mara teseta go mkusa ya ba qobe wakwana jika ikana mungu na ta ikarakana teko kwartal si o ngopende ji au kota anjite mungu examine ngie huyo raporti juwe kutam jika tamaka wana ikasi na chadi a cha kum karaguita jing kum edikia nye a kwa ati na kujingie kwa kuchadi klasi na mutu cha klasi na tevenu cha a kuhe cha drepu cha a klasi nkwaratana wana ujite kungie kukwane ana klasi ntititate anjitseka ve akwanajika muo kutakuhu jana anako tlaeke ngoko sure ani a muo anako sure jawa todiengo to kasentati kwana

Tishwe shall tere gako jim anim. Akom aha gabe kam kulitien kamatiem bek akom isiha ushe kutintama. Tiem akom tui maha a kawako sinuk oho mat oo, kunitwa mat oo, tunk oho mat oo. One dam at oo, nam tui ma share kun erikwan dinim kwak aromako. Takon nji hair kwak amahajik ako kwakaji share in kwa. Tiem betamahak akoma uwata no. Tom akuako si tu, takon uyam a shout, tako cheerem a shout, takon cheerem a nguano. Tom katao am uyam and guaho no kokoromaku, the kuturemaku. No hashima haik akom tuim a siamako yam kwahi teko akoma to, kaka yen akoma yako na yarakuno am kokoma, kunukom and guamaho, takuna haik kamamaku no kwanta haik unu tear. No ank like akoma koroko yahin, kuma hibe, dinim tama karoko yahibe. That in a kakoma yako ya nyo te no. Toma ganga kwate kha, toma kate. Hiye mba shu mkha yata o toma kate ni kha. Nga dekma kum sha mkha. Sha ye si kum barak okuma yaka nyo ma tiza kaya kha kutiri. Tino toma kik ele gong tino kuma a. Uye kwa nge chipa ata ma khama ngano. Khama nge kha ya ha kona shika. Khama kri kri shina te ene chipa khama wogwe. Nge dom nge goma jikim. Ene chua ta ma khama wogwe ta kwenye tak akoma kwa te no. Nga takat uhe, ndo uhe. Uyakako ata hachuwe ele tako hamakia mama, ata hachuwe hamakia mama, siye tine shingia yeti chipa takwe. Mana nana ana kwa chipa yandu, aki tam kamdim yoma telku, kreudim am chigwa ma telku ngam yoma. Takuna ngam chipa ma hama sit awote na hama gwa guru ote, gwa guru ote, gwa guru ote. Takashi kuri oku ma sit awote na aja atam kam yoko yeku ama chungote, ata tan kwa yaka. Takuna aki kwe ui unwa kuma, unwa kwa ya koloko yako, kiasi nako ui kuwa mkwe, sha kwe yaguli. Uwa kuno, nina kia mate no, munu kwa ma ye e koloti yi, oka, munu chipa ma, guru tamatini. Takuna ina ya kwa te yako ya munu hamkuma, tuan kwa yako ya munu nima siku ota kaya. Takuna aka nina ya te nina kwa kwa tina, khasima am chipa mwa ya nyo tina kaheka, ma chipa ma, wari ya tebe amkuma, nina kwa tina makulina. Tako shao ye te matiko shao ye reko nina aki. Am chipa am unku am. Iwa mtuwan am kuma kuwa ko koko loku kheri shara ko tako am an. Ye mwoka koko loku kheri no. Am chipa am ka yahuta tuan kanta nuko kabu kawe te ware te beko ma. Am kum unku ma. Tako no ina guye tene yama kwa he ta tene. Yama kwa tene am asim am kum am ki koko tene shara ko kana iya kwa te. Tere ma. Isha ham kuma kakoma hama gu. Tiyambe tamakano hatuwa matu unje no hatuwa na hatuwa unu kama hatuwa leo katati no bere ama ya. Nga kwa na shiki ama sheko shun ohi. Takono nga mashin oho no. Si gawa si ya kono ama kriye kwenye kriye hink ama. Ndo chiwa gyara te ye oh oh ye. Ndo chiwa gyara te ye ye. Ndo kona mikwa te ha ye. Ndo chiwa gyara te ye ye. Oh oh ye. Ndo chiwa gyara te ye oh. Ay ye ye ha oh. Ndo chiwa gyara te ata. Nuti chwe sha kam kuri te hik amat ere dako kako maha gampe ha amana amati kamsa yewutrimi.

0: Koba nukula ke akwe. Aga se kautuna ye gae kumtuna ye nga kakala kaki ge. Kwa ti ngana chika angkala ka mkowa shenka. He kula gam gam ka ye nga kak uti twa ti wimbi kega tuka ye nga kula kake go. Kawe moke kango chika ng. Oko kutwa kunda ng. Ti tundu a. Kune machi kunda kwe o. Aga shiwi ya tong kwe kango. Asha a tong nda kwe kwe kango. Dani kaji ti a de kwe kango mde. Kwe kango kama sha a. Egem dia ngareka ade gichi kanga kunda kunda ngeme dawa. Daka asha ami kankui. A wa shi ti kwa dule a kwe shing. A wa shing. A wa shing da kango ti kanda make shing. E kango ka shing da kango. Da jing ka shiwi kwe sha tutu ka sha macha ngam. Da wa wukwe. Da kata ka shimwanda. Da nire na macha da wukwe. Dawa kika aga gitaya kashi mwachao. Tuwa chagu. Ashi kwa kentene chao sha chike juwani. Kana di chiteng kaya chike kikunga. Tama kwa kikashi ashon. Da kaya ka chiteng matunga kango wa eshika. Michi nukau. Ma kwa kikashi ashon. Mtonga meba kwa kango chaju. Daka kwa chiteng ka wachao. Da kango wachao. Ka Uta dobe mrili mi intuwa wa shemuka yu wa shaka wu sheta shata wa ngaita kege. Kuri machi matu ta kunde to. Ye? Ta mta suni ta kuri machi kai. Ike meta kwe yunga ka kaya ka ng. Iku wa shemutu lam. Toto ng shachi kando atonga kango. Toto ng shachi kando adi. Ya adi ke kango he ya ke shaha ama akaya ya. Ama akaya. Ng shachi kando wa ke chao. Achi nga ke shaha. Orimchi, chao ngandwa, ikunda kwa kama kwe kakwe. Ajunwa tuta, kati toto kwa kwa nge mchakwa gampai. Shaati nge chawa yang u. Chawa yang u mkwa. Takaya kwa nge mchakwa gampai, mikwa tuwa. Shaa, ati jandwa, chawa yang u. Amaki o, ameshi kama uwa. Heya, nga bakani kanya. Mchi uise shikanda. Nge po usha asha asha, chao u kwa kumbululaya. Kwa kwe, nge chawa yang u. Wajiganda akashimondo kuri machi kekekuke kango kadusha jukakwe chagu kwa ya mune kakao jutia kango katadewea shata kwa junge kuluta aha tenteni chau aha wukwe nisha achikai ta wukwe ta sha asha asha asha ta guka uka uka sa uka chucha aha chau musha hale kahe juwa kakula hangatani iwa kango tadewea sha achikando atawe kakale wa mjuu. Chijuu ae mama kuwa hata niya saa singi leshi ta singi teka siwi kukunda ke kango kuri machi ya deka tungu kuke kango mdeka dekwe kango wa mdeka mdesha wane ya koko ta kwala kata kango kaa. Akando ama chike koko ma chabucha uto chike kumkumusha ahu. Masi chabucha uhu kakawa uhu. Kama kwe kwe kwe kwe jichami dawa jichakua garawana kwa mte kai kwa chuko shaa mtonshin. Ae mami kai, ae mami toma, ae mami naa shaa guka mtini uwa. Gani hindi kikashimu kwa kundu atamu. Kikashimu kankama kwe kashimu. Kasha aka hechi kwa hindi wa kuke kango kikautuna. Kia atinka. Kanyachi ting a kwa atinka. Atinka. Kula aka kui kama kui tiki ni yen chuma titi amatoe ge yangu kisha kango ka tongu ke kango om tiki kango makisha kango ke shinga na tenga kuasi Daga ngabaka yando je yang ashinka ya shaka akakwi mama. Daga shivi ya kunshindwa shaka kwa wawa kwa.
1: Kashivi Andre tangwe ete ya suare ma ngo di tango a kum akum kum mkwe engo kuwa kuse kwezi uhe e. Kamitreika siwe amtako. Seis gabanite hengie kwa onorten siwe uwen yeche ekska FM siki. Programme yam sena kwa ta nge ditango zi te kuwa modatinye et tuante sekheri ako ak iri ak amate kwa akha. Tane te kuwa makunu kujit eke kesanyan ata. Onorten siwe uwen yeche ki radwe te khurotana ak te ikitakate.

0: hamba to ti egogo tenera koyete utimqoni masipafre maendo temgatishwele masha kaicamkhona kuimteni kama teteni kaikunyako takwentata takwena tei anako takweji lekweji kacwecwa takwena ya tuwe koya kana kwa Chalama asiangaku, tu chalama kuri, shaute iti maka, taho shaute iti mkwinya mako shangu, tu shiko makam, taho koma, tuliku taho kuri nako guni nako. Boto maka kuri, taho guni metaho ngi utwa kam itra. Shikana ko kuri no, jawa kai manya ko, Doromka doro de kaparwa beya doro emka cha doro na ho kulina am tse makhe takwetwa ku am kainga manya ho botla matoho taku giaye kulino bereko uma takwena kan uma nge utwa tru kama tetwa kam kuni kama tetwa kam dwa kama tetwa kam ke ko ho wote khao kama tetwa kam Aho jia kanta kwe wanda kawete, kunikwa kawete, dini kawete, chinde kawete. Aho jichu uho kui, gako mapabili nga makanta kwe makwe na atwa tako, kwa dini makana kukuru mkitako. Te kushashara kutako uka kau tuwa i, ajani tuwa otano, kare hutuwa kau kamja. Ngi ukare koko, yu haka, shoro, gakwe. Kau ngiwe, shu kishowe, shu paho mahambe. Tahato kana kukwe tako na uu, a uu ite koji. Bele gakwe jikunusha, ngi uto kunusha, gakwe jikunusha. Chamba aki kowete shana ta ii, gakwe hana ta ii, ngiwe hana ta ii, kui tama pago mko mahambe. Kuni kanyam kama kama kwa kayanu, terehe, achako kahine, terehe achako. Acha gomka hini chako. Acha goma hibe kuni ane cha pago we. Ise khayi kwa. Cha goma hibe. Owe te ise khayi kwa tama cha pago kwa hama. Chama kwa cha si goma kwa na hama cha kwa osa. Kaita mtete ya hika. Takunu. Kamu kumoka. Cha si kongo kuya nyam. Cha si kongyama kongo kuya kuni. Akuni he atak. Akwe kaya kuku. Si khayi kako mamahawe. Kali sana ko sikongo go he ka ko dikoja tamaka agu he kaicha tuma da ko mapago ba to dikui dwa ma cha kama ko tsono am kukuma acha ko ka he bene cha pago be ise ga ko tama cha ko ka cha pago a ko ka he ga ko ne ko tuma dwa ko ka cha ka cha ko mu cha ro hi cha ma cha ko ma hi be dwa ma ni cha pago be acha shi ko khomcha ro kha na ke ko ji cha ke dole na kha cha ko jan je che ja a ki cha ti ki che cha ayo ka cha ko ka he kuni re kuni twa re cha ko ka tin cha dri twa ta ni fo ka twa ke ne o ne ta ni tin je ne o ma a fo twa kha ne ngan di twa kha ne kuni twa ko ka cha ta kom ta cha ko cham ta tu me cha si ko ka ku ji cha cham ta tu me si ko ka ku ni cha ya a she cha ke cha ko be cha ko e nga si na tim ko me ta tu me ko ka e a ta no si ko no e mo ka ma ndu a ho ni wuri na ho ni ya ka no be re ke ko ka ko ko ta ku ni cha cha si ko mo ku ni cha ni wa cha re ke ka ma ke ta na ho ta ho no am ba ma am cha ni me ta hi ni me ni ta mu ni cha cha ko ma go re ji am tu tu wa ma cha tu li go re Aho di mwita mwun. Cha tuli na kwa koho. Ata kwa ne gama tako chaka. Eh. Koi ta mwita mkoma koi wa ato kwa mwita koho. Eh. Nungwe chai kara meyo ti ya kara koha. Mam kishika. Cha kare sana kishi kote. Acha koho kuriye ngwene. Cha chama chama sana. Me janke vishane ndee kuchi. Ma janke vishane ba kuchi. En janke vishane ndee kuchi. Eh. Vai na tati mkoma kao hinyo haa, kao minye shinyo kota. Tama ema chwahe turi na hata o na tako ema shikata. Aho ta ema hinyo kwa kape ema kreye kutanka amishi tako makoka la turi. Ema kaya ka turi na maa sana katoka. I'm a drama. But hey, I play. That's how I I'm going to go to the house. Ah, it's not that I'm going to carry a check on the Tamachaki and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Am kaku moga tieta ane cha am kaku moga cha si dua ma to. Bele kaka e kutaku ndo kutaku. Ya ega doe. Cha guya kwa kwa. Ah ma wingi au eti ka anya kwa deti kwa eti ta ti muka la kwa. Tu. Am na ho ngoro ma kuye ti ka. Cha si doe si ari ngoro de yo. Ne toa ka ayo ngoro ma tie ko mika. Cha si kwa cha. Ni chako mateva, cha tama kuri na hoja kicha mui teva tama ahoji yoyo mui hoja cha na ta kia uko cha dinisha cha kata ma ana kui ta hoji, cha kama kama cha ugu hoji kui, pele cha mkuu mna sina kahwa ndiyo tim ingu moka mui hoja, tuhu, kihwa hii tini tungu hoja kui kihwa hii tini tungu hoja kui, hawa cha ingu ma shwe shwe ingu ma yake ana. Ungiuma kihemko matako ma aru kudiaru kuku. Ungiuma tanta chata tanta kara kudim. Ungiuma makai kwa ungiuka mangati kum. Ama chiyo mangati wen am kiyako. De chamo tina aki ungiukwe kwa ting. Tahunja ungiuwe tahako chako she akai akako. Tahuni mkwa kumoka ka. Ah, cold, it's a Yoshoma gets a good one, God, the Jacob Hashaya gets a good one. Ah, my face, it's a matter of my face. I got it, Tamachati. How I am come, ma, Mushobo quay, I go at the quay. Try a quinta, ho, a quinta, logic, I am too good, I go weak, I am good, I can go, oh, did it, mamma, my quack. Gandhi Hamuakwam come, ma. Abre nguena ke cha kaitso ga singande kom angande mkona iete ta ama tomoko chomko manuita ma kwa ya guiko uini cho ti kiare ga aka kuni ma tomoko yana ka muta ga ya ka kuni ta ho ni tom ke guru no ah ta na ko ya guiete ya guiete na si ku kai mata a si tu changia da ho u ti ga kwa ne ta nya si kai ta mkona ta kuni si ya tomo Jangan ni aku agak bubu dah ya, jadi kau macam kita hutan agak kambing gua macam kau ngomong kau. Jangan ni aku dah macam cuci cerita ni, jangan agak ni aku itu macam mangganti. Oh ya, benda apa ni? Si aja aku aku ujar kereta macam mu, beri cakap mana ujar ngomong aku. Jatuh beri, cakap ya gua kau hampir cakap botak cakap situan, cakap situan kini tuan aja macam. Ia dah kuat, cukup itu kan? Kau kan tim cukup, cukup itu kan? Ada, jadi kunci hujan. Agak cacing, nucang kuna aku nanti yang cacing hujan nanti gua dah kuat aku cacing naik kau kan? Jadi kau kau nak ini kau dikuat sih tu be? Jam kau tu sih kau ti? Ada ni jadi ngaku, jam kuna ngaku, aja dia kau kan? Jadi gua dah kuat, dia aku je. Dia kau kau cacing ngaku, jadi gua dah kuat, jadi dia kau dikam. We got a share in the Dinamashi Ajamun, a crown, a jack, ak, I know some kind of burn, ya. Something to them could run, ya. Eh, and look out the dinner man, it's our mighty damn big cried. Come, I hear ya. What there, I'm dinner from my car. I'm coming, I take quick, here, my dad, Jack, here, my dad, Jane, Jack, Chasama. Cool, get done away, Jack, ah. Kwa nacha wala dimon kite ta hwa ta cha ya wa po ta ya cha mu te na cha ku go be cha na ku chi ngande ham ko ma na cha ng ka cha ga de te dineng ku ibe ta mi ko dine ma ko ma khwai a ke ting ma ka de ne ma ka ku go ya ha no ku ma ku kwa no u ya no a ti ko ma de ta hi che le ka te e we aga cha ka re na cha a cha ho chi cha ni ko kwa ngi a wa ko cha ya na ko ku ni na kwa ta aga cha ya no ta ki na shin ku ni ma ko ta ko sha ko re ko ta ko cha che ka na ta ko ta ta ma cha shin ge ko cha ta ko cha ko ma ha ka i no we ko na ta hi ta ti hi ko ba ngan de cha ko cha ko ma cha ko wi te ya ni na a dom ko ha ta aga ya ni ta ki na kune cha era a cha cha de cha un ta cha ya no cha re ho a ba se ko ka ma ko cha cha ku ngo kuri na ko hambe cha hi ne ko a te ho mati um ke ka ka mte te a ta ke ri ka ko e ko ne ko te a cha tham ka ma no cha ko i ve kai ka mo de ma te mo shwe re ma de ma te shwe re mai ka ka m de ko i te ku ne ko cha re ko chi ya tanga ba joy ne ta ko to ya ta ma gyan ta ta abru ko ko re gwan de ko ko re cha ke kha ko ma ba ai tro kya ai te a cha ku ki kha ta tanga ko che re na ko cha ke kha na eh cha so na ko te ai cha ku ne kam ka go kha ai cha do sha ka go kha cha chin de ma cha mu nu cha na ba ta ko ta cha ngwa ta na ho ba eh chin de a chinde ta cha kete gan kwa ta dini ya dini chiem kha khoro te a kuru ja ga ja ye che kwa che che che che ben cha ku mo boli na ve ta ko ko ma chinde ta dini ma ti to ta go mi ra je cha ku ma ne cha nga che ngue a to ne de ti a re he di o nge ti han pe ti na tu ye kwe ka ta kwe kwa un wa ta ti na ha chinde ta ti ti ni ya dini chiem kha chinde no a ngue yo nga ma cha na ko shi ana ve he nem ba ga so on ne ton a ta ti ye ko ta ta ma chin ja ga ti di ku to ro a ha de ni ta ti ti ni ya ti ni che mo ga de ni o ne kwa che a ti ke je ho cha ta ku ta ni o ni ki ka ta ti ve ku ne cha ti o nge ri en ke o le di a wa du ya di chin de di ka ku ya ka ku ya he he a ta ti ya o ni ku ba na ka ku ya ho he ka ku ya chin de na ti ti ma am a a ti de a go ta ko na ja di ni ta mo ho no di ni na ta ki gu di ni so ko ne ku ya ta ko di ni re ka na ka ku ya si ta ko ni chin de si ha shwe na ka si ka mo ha ti ta wo uwa kwe kwe kuta cha mkwe la kwa hampa mba haa kone nguwa kwa nti kye kukuwa kwa kwa kwe kwa tauma ana kwa nkwa kwe akwa ya shimu unu mba mtie mwe kwa taa kwe taa ti uwa taa kwa nita ti kye kwa haa ti kye nga kwe de dini taa taa kwe che wo heke hiye te kwa ya komo gini ho taa komo aka po taa kama kwa taa gawa dini ta atakiye dini dini ya ma kam dini ma tuni kim buo te dini ti ana we gwende ole ka ta ko mo na to ko a che ma dini o che ma che ko ti ka ngale cha ho a na ne cha ko nye ho cha ko nye ho te ka che dini ta cha na te no ma na che mo ba na ko ko ho fo ta ga ko ko che ko ka te si li han te cha ho go cha tam ta ko ta cha ngwa ta ho no a ho ha m di tui si li han wo ho ha m ba kha ma a si mu ngwa te cha ta ngwa ta a he cha di ku ni ko ta ma cha ka wo te kha ma cho no kha ma cha tui ko ko a kha ma ka wo te no cha ka ku ye ko ko i cha cha ko ta ma a kha mu ngwa te ho cha di a cha mu ngwa te ho cha di kha m di i cha wan da ta ma cha ko ka ha cha si ho kha ma si cha ro ko mi kha ma ho no cha si sharo ko bui e se ma ko ga ma fo ho ho te to cha cha mo ho te a fo jo ji cha de kwi cha ka kwe to no an gwe le bo kwa to no cha a jo ji yo ye cha o ji ta ka ka ra ko wa na na cha wa na na ai he tu no 这那天这么家这么家这么好多这哦那个我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的那地方有些好的那他们占的你占那个人家的那地那的开始占大股但是贵海的给他管占那个哦我花阿姆哥嘛这些这个地那阿姆哥嘛阿姆威嘛阿万达他们哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥你叫我挂还挂这个呢？这些苦力那话的，咋话的啊？哦哈，阿门挂，玩点油嘎，他们吹呢。这干越大，这块干越大，很硬喏。阿个呀的呢？哦，这挂的话的啊，哦，这挂的呀，玩点就吹呀个。这块阿个靠，然后这哇还会那大硬的。啊，对后面，对哦喏，对我们可懂后面，啊对，对木木哥啊对后面对。都说他可以跟鬼的话嘛，头骨可能嗯，头骨可能那边的干不得活，你再口味带哪带你？都和鬼头你学哈，都讲哎，人带都按那回讲，你带人带去讲哈呗，啊再讲点，啊再讲你，怎么你讲啊鬼？啊，再提他听他那带的把你干不得活，哎啊个鬼样的不打个完蛋没干，哎呀，你看那个性格，鬼啊鬼差点难过，是鬼差点难过。玩的尽快也可以拿个人啊他们可能啊妈妈该过来过啊妈呜啊那那好大家啊妈痛我家的痛感样过痛的那么痛的话啊当然得可以可能的话呢啊妈谢哈啊妈啊妈谢哥哥啊他们人爱给啊妈摸过地方跟我过地方在做嘛那当然也公过了吧做嘛在我那个压力爱给我们给他接电话过真的啊妈给过来费他们好的真过来呢结果还是唱个味道，都有鬼的唱，再唱那那么再行也怎么呢？都没说不呢干嘛？我刚打过啊，唱卡鬼的些歌，假的。哼，哎呦，都快多，都唱过了说。俺们在工地打过，现在讲，卡鬼呀，你得没有嘛？对，对嘛？还是卡鬼那会呢？俺们专门管管。然后这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个我们都很久没看到他看到他们那里看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他们看到他你能干的哦你能干的是我的朋友的啊他还说了他们是我的朋友的我的朋友的他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他们说了他说了我的兄弟他给这个我的我的说了他是我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的这啊这我都给他提好我啊我都说了我那我们说了嘛我都呢你看我们看我好高兴啊啊但你说你可能没有得过我们的带过呢啊哎哎呀我都说了我都说了哎呀我都说了哎呀你那大学过来我看今天还过得很美的然后你现在我都说了是你爱的呗你还没有路呢你爱你
1: kwaya nga se tim koma shoro kuma ko tsuru nata ta boli nata kwa te shi tsuru shoro te nun ka be shi no en na tsuru nata be ha shoro ta kon ka na te tsuru shoro en kuri kama tsuru shoro shi ni cho ta ku iko na hambe no kana doro ka yo ka a che ka te tsuru shoro ti wo kai tam te gau ka kwa ko te dai na na ngasi na ja yi she de ku twa ta kwa na shwe nyu ma na te di ha te ha te nyu ko tru kwa nyu a ki ta ma te a te kwa hambe Dama jamu unu chien wa kaa ko kaa nge ee hii shana nge kia kwe te a jamu unu. Yuka na jika huu kam kwe kwa tehe kama kuni macha ya kwa taa kwa kwe ji acha kwe kwa kam unu. Kwijan unu na kwa tehe. Kwijan. Kena kena kwe jengiro kaa shoma mota Kena kena kwe jengiro chikomo shoma mota
2: Siewe am tako 33 ga minute nge kwa onorten 7 owen ye xka fm siki program nyamse na khwata dango dzi atako mweta ti te twati sekheria ko akh ir ekamate kwa tswaga se sen 20 ga minute a e ya kwa mwenu sekheri na go sa nyanyo akh ireke akh irski avasika kam program twa ingwiha

Big Zulu nswim tombazane tate aqiya manqo ciye anye tsamiceka siye amta ko 3 and 4 tagagamani dengye kwa 107 09 xka fm siki no program meri tango ji ko mota tin kona skwa hat etwa ta gati pa ku khoti ngo ko mota enyam xa sena tsona xa sena ke di a ise na bi ke tsana go tata man xa ji ke nwino xa sena na go ji hin senta tve ti ya tsona xa ji ke nwino tate ve nkuna xa ji ke nwino na bi ke go tata man xa sena ti ti ta ti ta konte di tango ji kwa program ngisiki ya ko mata ga tswa ga di minute e ya go a sigirina go sa ach, er is aan mij.

Takoni ya ga mani teng ye kwa no rten 709 xka fm siki program mengete o avasika tsam ko nyam sena kwa tat twante sgeri ya go asi ga yo gere ka tatin tsam sika ga ne ge ire tsa matiko a mapong de ana kwa ta o sonda gama kere ka e ma avasi jiti anitinsa tiana avasi ya khawata le ge kwa te kere ka tsa kunsa shure tswana gana o tsi a tlaseng u ayamako bona ana tsuna tlaseng bere ga ti freda ga totin le a gete tsuno mo iku tlaje ke u de nqa ku kote ku shure tsa u tsi tlaseng a temiten examen tlaseng kona tlaseng tati tsu go ja hi ta tsuno nqa iku tsa e tsu gratina ana hi tati go tsi tlaje ke ana hiha kwana nqa exam ncame ya hwatinu na pende je nqe xa xa etati akwana jika xa sen kha ku surej a of surej awa akwana kana dia a tati xka fm 107 o wenye ke ki programme de avasi ka tsam kwa nqa yam sena hwata siki e ko manye.

Okay, da kon jy gaan 10 gaan minute hê. Jy gaan 107.9 XKA FM sikien. Nou ja, programme ja mse na kwata 20 hè. Do avasi ka tsam kwe hè. Nu avasi anezinsa programme ke te komo nqo ke re ka u di a. Da khono tswanta ma gana o tlaseng go di a mo go tlaseng e di a. Ise a ta tsaro go tene ta magano tlaseng e ta ding kwa ne. Sa mogo macam sikhatha xa seno macam etsa sata bona icona nawe igenxe xa sentatita mahanu ucona xa sentitativen aditheka ve sakumpendeka acunungeta ti amoto xa sena ku kujeke inkara ativenu.

ge tlamako se seng fo iftaga mme te mo eno ge kwa o Northern 7 o ne ge XK FM siki programme ya msena khwata twati avasika tsamgwe a tsamga kwa ga mme te e ya kwa segirina go sane programme ya msena khwata twati avasika tsamgwe a tsamga kwa ga mme te e ya kwa segirina go sane ge ire tlamyo nqe tsamayere kwa

Amija mi kalin sha ngi kum thing da. Amija ma kalin sha ka. Ngi kum ma shun da. Amida mi kalin sha ka.

mkawa olengo ipangom tenu kuchu aungo programo ku sawuji si ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangwa kwe khai twa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha FM anu tu kwe aungo olengo si changwe sawuji si ka ke programo konga da ku si de kwang khan ku si pa ke kabe tu ka khai si aku si de olengo si chang tenu kwe ngwa kemo ale kwa program um tu kwe ngwa ka ola konga de ka uwa amaling kong siang ko koma oka wa mani kung apal palen na kokoma wa chike mtan chongo wa ulang ngwe sa ge maunga maso tendu do ngwa ulang